onyame o nyɛ nyinaa hene za nyɛ nyinaa hene wura nyɛ nyinaa hene za dama so ina hen asafo nkɛ na waka no ho nyinaa so wɔbɔ hɔ na wahwɛ hɔn anwum na yɛahwɛ akwanfo a wɔrekwan hu dɛ ɔyɛ asafo company nsɛm ara mbɔdɔm bi sɛ wogya bɔ asafo no a na ɛbɔ sɛ nyɛ gya na wona fi ha a ɛtum bɔ wo na ne zɛ ma woyɛ yei ɔnte dɛm so a ɛna akɔhwehwɛ wo nyanko bi ne ze na abɔ na ɔkyɛ da wo mfi ha korakorakora nyin o mfi ha korakorakorakorakora nyin ebusua mmerɛ ba sizia.